se anuonyam hene no anuonyam hene ne anuonyam hene no yesu wa pia fi de no wo fam piti ani asaw.

0: femio
1: onyame be kasa emma wa be mungu ah trinitary oyo nyame saudi hoto ne sua adie nyina be di aboa o na wie wie awie mi hye nkunai adansidie di bebre wo ho na mo musa one me be sori nyankopon a waye yie ye chi wode nsakyera ye bebre wo ensuro yɛda wo ase hyɛ wo animonyam yɛtontom
2: wotie ɔha ɛkyiri pɔnkno ne FM